0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یوم جمعہ مبارک ہو نثار اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اردو نشریات صباح الخیر کے ساتھ ہم آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سامعین آج الحمدللہ ماہ صفر المظفر کی 22 تاریخ ہے وہ دن جب سرزمین موریشس کے ایک ولی کامل عظیم بزرگ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا گلشن روحانیت کے وہ پھول جس کی خوشبو آج تک اہل عقیدت کے دلوں کو معطر کرتی آ رہی ہے حضرت سید پیر ظہور شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت جنہوں نے ہمارے ملک کو اپنے اخلاق تقویٰ عاجزی اور روحانی فیضان سے منور و مجلہ فرمایا آج انشاءاللہ عزوجل ان کی مبارک زندگی کے بارے میں بات ہوگی خدمات کا ذکر کریں گے مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل ان بزرگان دین کی محبت اور نسبت سے منور ہو جائے آئیے سامعین اس انجمن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں باغور و ادب سماعت فرمائیے
1: اعوذ